Քանի որ շատ թյուրին է մորնալ այն ինչ որ գսորվինք Աստծո մասին, անոր խոսքի մեջ, Պետրոս մինչ կամփոփե իր երկրորդ նամակը, մեր միտքը գարտնցնե հիշեցնելու, որ վերջին օրերուն ծաղր ընողներ պիտի շատնան։ Նայես շուրջդ, պիտի տեսնես զանոնք ամենտեղ այս օրերուն։ Մարդիկ, նույնիսկ եկեղեցու անդամներ եւ հովիվներ, պիտի քալեն իրենց ցանկություններուն համեմատ, նույնիսկ առանց փորձելու Աստծո խոսքին հետևին։ Անոնք սրդի խնդիրներ ունին։ Անոնք պիտի գասկածին Հիսուսի վերադարձի խոստումեն։ Անոնք պիտի սեն, ուրեմն, ուր է ան, անոնք պիտի ծաղրեն մեր հույսը։ Անոնք բադմության մատնանշելով պիտի սեն, նայեցեք, ոչ մեկ բան փոխված է։ Պետրոս պիտի սե, դուք այստեղ է որ գսխալիք, եթե կգարձեք, որ անցյալին փամը չէ եղած, թույլ տվեք սեզի բադմեմ այդ մասին։ Պետրոս հետև գնայի և գներգայացնե երեք աշխարհ մեկի մեջ։ Անցյալին աշխարհ մգար, ուր մարդիկ կամավոր ափար մորցան զայն, հինգեն վեց համարները։ Անոնք դիտմամբ մորցան, որ անգամը մեր աշխարհը լեցվեցավ չուրով և բոլորը մերան։ Ապա Պետրոս կներգայացնե այս աշխարհը, որ մենք կաբրինք, յոթերորդ համար։ Մեր աշխարհը բահված է նույն խոսքով, Աստծո խոսքով, բահված է գրագի համար մինչև Թադաստանին ու Անփարիշտ Մարդոց կորստյան օրը։ Մեր երկիրը իր մեջ կգրե իր Թադաստանը։ Բայց Աստված չաջաբարեր Թադելու։ Այս Թադաստանը երկրի ու երկնքի վրա դեղի պիտի ունենա։ Դերոջ օրը։ Երբ Տեր Հիսուս վերադառնա մեծ մեղուտենեն վերջ և հաստատե իր թագավորությունը այստեղ։ Նույնիսկ եթե հափշտակությունը վաղը դեղի ունենա, դերևս 1700 տարի ետք, պիտի լար այս գործանումը։ Ինչու սպասել, որով է դեվ Աստված երկայնամիտ է։ Ան համբերադար է, չարակցներ բադահելիքները։ Իվերջո ան ունի հավիտնականություն իր ետին և հավիտնականություն իր առջև։ Միևնույն ժամանակ ան բոլոր մարդոց ուր որ ալլան առիթ կուտա իրեն թարնալու։ Այդ է պատճառը, թե ինչու մենք պետք է դարաձենք Աստծո խոսքը։ Այդ է միակ բանը, որ գրնա մեր սրդերը և կյանքերը փոխել։ Նկատի առնելով, թե անցյալին ինչ տեղի ունեցավ և թե ապագային Աստված ինչ պիտի ունենա, Պետրոս կհարցնե, թե այդ մեկը ինչպես կգրնա ազդել մեր ներկա կյանքին վրա։ Անշուշտ, մենք պետք է արդորալով ապրինք։ Ինչ կնեմ ես Աստծո խոսքը դարաձելու համար։ Վերջապես Պետրոս կխոսի այն աշխարհին մասին, որ պիտի ըլլա։ Թեև երկիրը պիտի քանդվի, այդ չի նշանակեր, որ Աստված ավարտեց իր ընելիքը երկրին։ Մենք պիտի ունենանք նոր երկինք և նոր երկիր, որոնց անհամբեր պիտի սպասենք Աստծո խոստումին համաձայն։ Նկատի առնելով, որ մենք հիմա գիտենք, որ այս երկիրը ունի վերջը, Պետրոս կհիշեցնե մեզի, թե որքան կարևոր է աստվածաբաշտ կյանքը այստեղ և հիմա։ Արդյոք քո նպատակներդ կարդացոլեն, ինչ որ հաջելի է դերոջ։ Ինչ է քո կյանքիդ նպատակը։ Արդյոք այդ Աստծո համար ապրիլ է։ Եթե դու գաբրիս Աստծո

համար։ Բոլոր երկրորդական հարցերը իրենք իրենց պիտի լուծվին։ Պետրոս սկսուցածումով մղավարդե իր վերջին նամակը։ Քանի որ դուք գիտեք այս բաները, սկսուշ եղեք։ Թույլ մի տակ, որ խափեփաները ցես խափեն։ Ձույլ մի ըլակ, չսորվելով Աստծո խոսքը քեզի ուղված։ Այդ միակ միջոցն է բահելու այն ինչ որ գհավադաս եւ գիտես կմտքիդ մեջ որ ճիշտն է։ Եթե դու ողանդակ գիտություն ունես Սուրբ Գրքի մասին եւ գգիրարգես քո անձնական յանքիդ մեջ, դու հաստատուն քրիստոնյա պիտի ելնաս։ Աստծո մասին ճշմարիտ գիտությունը անհասկանալի փանացևը կամ արարողություն կամ ձեսմը չէ։ Հիսուս Քրիստոսը ճանչնալն է։ Ինչպես որ ան մեզի հայտնված է Աստծո խոսքին մեջ։ Ասեք յանքին քաղնիկը եւ քրիստոնեական յանքը։ Ես Հովան 17:3։ Նկատեցի, ինչպես Պետրոսը կործածե մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունը։ Որքան բադվական եղած էր Տեր Հիսուսը այս ձեր ցգնոսին համար։ Պետրոս կհնազանդեր անոր որպես Տեր։ Գսիրեր զինք որպես Փրկիչ։ Գբաշտեր զինք որպես մեծակույն մարդը եւ գերգրբակեր Հիսուս Քրիստոսին որպես Աստծո հզոր օձյալ որդին։ Պետրոս գամփոփե իր նամակը Քովասանքի այս փարապանությամբ։ Անոր փարք հիմա ու մինչև հավիտյան ամեն։